0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

adlaw kay inyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiniyo sa kalalaki nga taga Malaybalay, Bukidnon. Kiniyo ang tampo karon atong giuluhan og The Promise. Dear Babe Sabrina, palihog tawagal ang kuninyo og Saniel, 24 years old. Kini nga akong problema, mahitungod kini babe, sa akong sitwasyon karon og sa akong uyam. Pagaron inyong hisabtan, sugdon ko ni adtong nag-edad pa lang ko og 16 anyos.

0: Fashion. Uy, hangtod ron. Going strong paghihapon. Pila na ka rin mo ka years?
1: 3 years. 13 pa lang among edad niya. Nagka-uyab mi.
2: Ug hangtod ka ron nga. 16 na lang mi. Kami lang gihapon.
0: Ay, makasuyag yun mo. Uy, as in.

0: kasi mong amo nga rabo.
1: Oh, Saniel.
0: Musa? Didagmalan ka? Dimulistiya ka?
1: Oh, Saniel. Dili na ko angini mo, Saniel. Dili na.
0: Ay, pagsulti, anak. Tugod kay bisan paman sa akong naibuan. Pabili kag ako gugma diha nimo.
2: Yes.
0: Di paabot ka og duha ka tuig kapin. Tugod kay bisan kag mupali. Magniha. Di paabot ka. Mong di mahimong buhian pa ka pagbalik.
1: Bisan pa ba og nahilabtan ang akong lawas sa lain?
0: Di ko kana igsampayan. Ang importante ka na balik ka.

Babe Sabrina, mahal ko kaayo si Eve. Maong ginawat na ko siya. Daghan pa siyang gishare na ko nga mga sakit nga mga nahitabo. Nakaikya siya sa pagbilanggo niya sa Arabo og nakaadto sa Philippine Embassy sa Dubai. Mao nga nakauli og mao kini ang akong mga pangutana karon. Unsa may akong himuon aron hingpit nga mawala sa hunahuna ni Eve ang mga panghitabo. Na trauma gyud siya, babe. Mareklamo ba namo ang agency nga mao'y nagdala niya sa gawas? Pakaslan gyud nako si Eve, babe Sabrina. Pero dili pa siya musugot. Kay matud niya,

0: ka nga duol sa inyong mga lugar.
1: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang galing kayong away, nagbulag dayon, exciting!
2: Extended Program.

gabi sa tanan, sa atuang tanan ng mga kaigsuunan nga nagasubaybay niini nga programa. Inyo ang ubos nga lagad, Brother Bungka Charlito. O mga uban na usap kita niining mubo ng mga panahon alang sa paghisgot sa mga pulong o kamatuuran nga gihatag sa Ginoo kanato aron mahimong sulundan, iwag sa atuang pagpanalagad. Ang ato ang mensahe niining kagabion mga kaigsuunan. Walay lain kundili ang balaang kasulatan. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga igsuon na ato ang pagtubagon. So, sa taalang sa ato ang mga listener, kung aduna kamoy mga pangutana, ipaabot ng ninyo dinhi sa ato ang account, sa ato ang anay number na dihatag din ha, sa ato ang Facebook account, no? O ang ato ang mga pangutana karon mga kaigsuonan, adunay walo ka mga pangutana dinhi na hatagan ato o akong pagtagad mga isuon dalan. Unsa ang makasusubong sa iyo sa mga katauhan karon? Matod pa sa pangtana mga isuon, unsa man kining makasusubong sa iyo sa mga katauhan karon? Matod pa dinhi sa Matthew chapter 22 verse 29 nagaingon dinhi mga isuon na apan sa Jesus mitubag nga nagingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo himalui ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios. Maode kini mga igsuon na tungod sa dili paghibalo sa kasulatan ang katawhan na himong nasayop, nung bisan pa man sa gahom sa Dios, wala nato kini ma sayri. Mao kini ang giingon matod pa dinhi sa bersikulo mga igsuon gala. O sa unsang pahimang mahimatngon nga gihatag kanato mahitungod sa kasulatan, unsa may gipahimatngon mga igsuon? Ang Ginoo nagpahimatngon sa katawhan, murag sama sa ginikanan, no, nga nagapahimatngon siya kanato ingon nga iyang mga katawhan ay matod pa din he mga igsuon higala sa John chapter 5 verse 39 nagaingon mga igsuon, ang kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan, o kini sila mao ang na nagpamatuod kanila. So unsa dai mga igsuon sa pagsusi sa kasulatan, mao kana ang tinuod na angay nga pagabuhaton sa tao, no? Haron kita makapanghimatuon dinha sa atong kaugalingon o uban usab sa ato ang isig kaingon. E kung wala kita'y pagsusi, no? Wala'y pahamat mo ng Diyos, mahitungod ni ining kasulatan, mahimong ang tanan, mahimong malimbungan. Usa ka pamaagi din ha nga sa ato ang pagpangalagad diha sa Ginoo, kung wala kita'y pagsusi, pagtuon sa balaang kasulatan,

kay ang pulong sa Diyos buhi o maamtik o labi pang mahait kay sa bisan unsa nga espada nga luhay sulap o nagadulot hangtod sa pagkabahin sa kalag o sa espiritu sa mga lutahan o sa utok sa bukog o malantip sa pagila sa mga nahuna o sa mga tuyo sa kasing-kasing. Unsa di ay mga igsuon higala ang pagtawag sa upang ngalan dihas balaang kasulatan? Sila gitawag o pulong sa Dios alang sa tumong katuyawan nga makabaton kita o lantip nga panghuna-huna. Buti pasabot nga ang pulong sa Dios hait mga isuon nga mo pahibalo muhatag ka nato o kahayag kaalam dinha sa ato ang tibuok ng kaugalingon. Igiskutan din hi lapos siya sa ato ang utok, no? Sa ato ang kabubugan, sa ato ang hunahuna o sa ato ang kasing-kasing. Mao ka na mga isuon higala na ang uban nga mga katawhan, mga kaisuunan nato na wala pamasayon sa kamatuoran kinahanglan ngayon na magatuki kita mga isuon higala aron dili kita malimbungan sa maong kamatuuhan. Nagkalain-lain ang ato ang pagsabot, no? O interpretasyon sa mga pulong o sa kamatuoran. Apan usa lamang kini mga isuon higala ang nagihatag sa Dios sa iyahang tibuok ng katawhan. Kinsa'y nagsulat sa balaang kasulatan? Maton pa sa pangutana. Adunay nagsulat ini mga isuon higala sa gitawag o balaang kasulatan? Dili kini muabot sa kalibutan, no? Kung wala'y nagsulat na ini. Kay matod pa din eh, sa 2 Peter chapter 1 verse 21 nagingon kay wala'y tagna nga miabot pinagi sa kabubuton sa tao kung dili ang balaan nga mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. Kung sa day mga isuon, walay tagna, no? Nga may abot pinagi sa kabubuton sa tao ni ini nga kalibutan. Kundili, may abot ni ini nga kalibutan mga isuon, ang kabubuton sa Dios, no? Ang balaang kasulatan, ang mga pulong nga malig-on, pinagi sa iyahang dahong. Mao kini ang angay nato nga pagasusihon ug ato ang tugkaron sa atong kaugalingon aron mahimo nga malig-on ug madasig ang ato ang pagpangalagad niini nga kalibutan. Sa mabasa usab sa 2 Timoteo 3 bersikulo 16 ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway o pagmatuto sa pagkamatanong. Mao kini ang insakto yun mga isuon higala na ang tibuok kasulatan na alinha tanan, no? Gilatid sa Dios ang tibuok ang kamatuoran aron mahimo kini nga dako nga kaposlanan alang sa tao, no? Mahimo nga mamatarong diha sa kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Magamit nato sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto o sa pagkamatarong. Mao kini mga isuon higala. Kung ato ang dawaton ang tibuok nga kasulatan

0: sa Dios. Siguro kining kalibutan na walay kagubot o walay kasamo. Tungod kay ang tanan ng hibalo sa kamatuoran. Kung mao kini ang mahimo na dalan o iwag sa ato ang pagkinabuhi ni ining ang kalibutan. Kung makabaton kita o kalinaw, tinaw na pangunahuna o maayo nga pagkinabuhi. Tungod kay ang balaang pulong, no? Ang mga kasulatan, mahimo nga magagiya ka na to, mahimo mapuslanon kini sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa pagpangita sa kamatuoran mga igsuon higala, unsaon pagtuon ang kasulatan. Sa pagpangita sa kamatuoran, pinahanglan nga ito akin yung pangitaon mga igsuon higala. Kay matod pa din eh, sa Isaiah chapter 28 verse 13, nag-iingon din eh mga igsuon na matod pa, tungod din eh, ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo, ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latib ibabaw sa latib, latib ibabaw sa latib, dinhi midyutay o dito midyutay, aron sila mangadto o mga hayat o mga balik o hingbaluan o hingdakpan. Mao kini mga igsuon higala na adunay direksyon ang gihatag sa Ginoo sa sugo matag sugo, no? Niya latin ibabaw sa latin, no? So dinhi majutay, dito majutay. Maunay hanay mga igsuon higala alang sa pagtuon sa balaang kasulatan. Buot ipasabot, mukuha ta din eh. Mukuha po ta dito. No? Nga ipasin na to sa mga pangutana o sa tinuod ng kamatuoran din ha sa Ginoo. Na mo'y iyang gihatag aron mo'y mahimong iwag sa ato ang panghuna-huna o sa ato, ato atong kasing-kasing. Sa Acts chapter 17 verse 11, nag-iwan usap mga isoon. Nag-ahimang usap din eh. Naukini sila labi pang mabuot kahit sa mga taga-Tesalonika. Kay gidawat nila ang pulong sa bukos kung kaabtik sa muna-muna na ginasusi nila sa matag-adlaw ang mga kasulatan. Kung matuod pa kining mga butas, mao kini mga isuon. Isgutan din ha na ang pulong sa Dios magatudlo sa dalan sa kamatuoran kung kinabuhi. No? Kining pulong sa Dios mao'y iwan sa to ang dalan din sa tong kinabuhi. Maga pahimangno, maga saway, maga tudlo, maga matuto alam sa patag-usapan nato. Ang tibuok bala ang kasulatan mga isuon na dinha tanan, no? Kung maghisguta bahin sa to ang pagkahibalo, mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa kinabuhi, mahitungod sa pagmatuto nato sa to ang mga kabataan, no? Pagdumala nato sa to ang pamilya, tanan mga isuon higala anaa sa Biblia. Kung gusto ka nga magmauswagon sa panginabuhi, no? Ingon man usab sa espirituhanon bisan sa pisikal, anaa din ha mga isuon higala. Gitudlo ang tanan sa Biblia. Paingon, no? Nato nga kumpleto na din ha mga isuon higala ang pagkakulang na lang sa pagtuon sa tao, no? Mao'y wala mahimo So gikinahanglan nato nga ato ang susihon ang balaang kasulatan. Sa unsang pagpamatuod nga ginadala sa mga patriarka o propeta na mahitungod sa pulong sa Diyos. So, sa unang panahon, mga isuon, yala. Kung sa mandi ay ang mga basahon, no? Gihatag sa Ginoo. Diha sa unang mga katawhan, sa kasaysayan sa unang mga katawhan. Matod pa din sa Psalms 119 verse 160. Kamatuuran mao ang natingban sa imuang pulong o ang tagsa-tagsa sa imuang matarong nga tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. Ang kamatuuran mao mga isuon gala ang maunga pulong, no? Ginhatanan, gihatag, no? Matarong ng mga tulumanon nga gitudlo din ha nga wala na siya'y katapusan, wala'y paghunong nga pagpanundo ng gihatag sa Ginoo ang gusto sa Diyos nga kitang tanan makabaton ni ini. Walay mahimo nga masayop nga pagsabot. Walay mahimong masalaag na nato matagusan. Busa kinahanglan. O sa may giingon sa Isaiah chapter 34, dugang, verse 16. Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova o basaha walay usa ni ini nga mawala. Walay magulangan sa iyang kauban kay ang akong bakba kini nagasugo na og ang iyang espiritu maoy nagatigom kanila. So mao kini mga isyu ang higala nga unsa di ay ang pagtudlo dinhi. No? Si David miingon nga ang pulong sa Dios matuod, no? So, bisan si Isaias, mga isuon, iyahang ipamatundaan nga walay pulong diha nga mapakyas sa Biblia. Ingon manusap si Solomon, mga isuon higala, nagpamatuod, no? Na ang pulong sa Diyos maputli. No? Takos ang pulong sa Diyos. Gibugna ining pulong, mga isuon higala, nga idubanan sa gahong kung wala ang espiritu. At doon ay giya ni ini. Usahay makaingunta na naayuban yung mga katawhan na maingon, sinulat lamang ka na o tao. No? Pinuhat lamang ka na o tao. Ngano nga mutuo kita ni anak. Tama na mga isyon higala. Nga kining mga pulong, sinulat lamang kini. No? O tao. Apan mga balaang tao nga pinili sa Dios ang gipasulat ni ini, no? O gigiyahan sa balaang espiritu haron makahimo sa pagbuhat sa tinuod nga kamatuoran. Si Apostol Pablo, mga isuon, no, nagpamatuod nga makapahimo kanatong himpit ang mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo'y makapahimo kanatong himpit kung magsunod kita ni ini. No? Mga kamatuoran. Okay, adunay hisgutan usab sa balaang kasulatan na ang Diyos mao ang pulong o ang pulong mao ang Diyos. Mao ka na mga isyo ang higala. Mabasa ka na sa balaang kasulatan. No? Busa ato ang tagdon o tagdan ato o dako na pagtagan ang iyahang mga pulong. Kay kining pulong mao ang Diyos. O si Juan, mga iksuon, nagpamatuod o sab nga nagingon na ang pulong sa Diyos matuod o matinumanon. No? Di lang siya putli, no? Di lang siya hingpit, matuod o matinumanon ngayon. na bisan pa dinha sa atuang tibuok na kinabuhi, kung atua kining atuuhan sa liga na to kini mga isuang higay, adunay pagpamatuod, adunay mga saad sa Dios nga kasaligan din kini. Sa ato na lang na kita ng mga tao hindi nga kalibutan usahay makasusubo mga isyo ang tungod kay kung maghisgot na pulong sa Ginoo, ato ang balibaran, ato ang talikdan, wala kita'y panahon sa mga pulong na angay hatagan na ito magkagat yung kini ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. Usahay mas importante pa ang mga butang yan yung kalibutan alam sa uban ng mga tao na dili nila mahatagan o panahon. Tungod kay nakapukos lamang sila sa mga butang ni ini nga kalibutan na wala usab masayri sa uban nato ng mga kaigsuunan. No? Na ang tanan ng mga butang ini kalibutan lumalabay lamang apan ang pulong sa Dios. No? Himugna wala pa ang kalibutan adan aduna nay pulong ug wala kini katapusan. No? Bisan mawala pa ang kalibutan, no? Ang pulong sa Dios magapabilin. Unsa pa ang giingon sa pangutana mga igsoon gala dinhi sa ikawalo nga mga pangutana mga igsoon. Kinsa ang giingon ni Jesus nga bulahan? Isa may giingon ni Ginoong Jesus nga bulahan mga igsoon. Gisbutan dinhi. Matod pa dinhi sa Revelation verse 1 Revelation 1 verse 3 bulahan siya nga nagabasa o sila nga nagapatalimhog sa mga pulong sa tagna o nagabantay sa mga butang nga nahisulat niini kay haduol na ang panahon. So, sa day mga isuon gana kung ato ang pamalandungon, no, sa makadaghan, no, sa diha sa ato ang kinabuhi, ang pagpaminaw o ang pagbasa, ang patalimhog sa mga pulong, adunay dako kaayong panalangin. No? Tungod kay ang ingon sa Ginoong bulahan. So, kung saman ang pagsabot nato mga iso gana sa words ng ulahan. Sama niya ng usahay maingon nato nga ang tao malisod ang iyahang pagsabot sa maong mga pulong, no? Ang pulong sa Dios. No? Kung sa ato ang kaugalingon nga pagsabot, wala kita'y giyas, wala ang espiritu, no? Kung dili nato pangayoon ang kahibalo mahitungod sa pagsabot o pag-aplikar sa mga pulong na itudlo sa Dios, mahimo na no, dili na ito masabtan. No? Bisan pa o bisan pa siguro mga higala kung ato na mabanggaan ang mga pulong. Kapan kung wala kita'y interest na ini, no? Wala kita'y pagsabot na ini, no? Insaktong pagsabot na ini. Una nga, namugna karon ang daghan ng mga tinuuhan, hindi nga kalibutan. Kung ato ang unahunahon karon, ato ang sayron, kung pila na ang ato ang relihiyon karon mga isyon, kadaghan na sa ato ang mga relihiyon karon mga isyon. Kung ato ang yung
1: paagi sa pagsusi ng insakto. Ang kabat na kulang-kulang sa 3,000 ka mga sikta ang ato ang relihiyon karon mga isoong gala. So, tungod ka na sa ato ang nagkalain-lain na pagsabot o interpretasyon sa mga pulong ang gihatag din sa Biblia. Apan ang Diyos, nagpahinomdom ka na to din ha sa iyang mga balaang pulong. So, na dili, wala siya nagtugot nga ang mga pulong din ha. Ato ang pagkakuhaan, ato ang pagkakumagan. So, eh, ditudlo sa Ginoong insakto ang mga pulong din ha sa balaang kasulatan. Busa, dawato na to nga insakto. Dili na to kuhaan, dili na to dumagan ang mga pulong na ditudlo din ha sa balaang kasulatan. Kay nay gisulat sa balaang kasulatan mga isuon na kung kinsa ang magkakuha ni ini pagkakuhaan usap, o kinsa man usap ang magadugang ni ini pagkadungagan usap, mao kana mga isuon higala ang angay nato nga mahibaluan may tumod sa mga balaang kasulatan nga ditudlo sa Dios ngani kanato. Ingon man usab sa Luke chapter 11 verse 38 mga isuon, apan siya niingon, bulahan pahinoon ang mga nananagpatalinghog sa pulong sa Dios o nanagbantay niini. Busa mga isuon, mahimong bulahan ang tao nga nagabantay o nagasusi sa kasubuan o sa kamatuoran. Nga moabot ang katapusan niya ining kapanahunan. O ang mga tao nga nagasusi o nagatuon sa balaang kasulatan, mahimo na dili sila maislaan. Dili sila malinglas ni ining kalibutan. Tungod sa makita nato mga iso ni gala na ang kalibutan nato karon puno na sa pagkadatan, puno na sa limbong tungod sa kaway. Kung nanima, naningkamot ang Dios mga iso ni gala na ang tanan niya mga katawhan masayod sa kamatuoran o mudawat ni inig mutuo. Naningkamot ang Diyos nga mao ka na ang mahitabo aron makabaton ang tanan sa kaluwasan. Apan ang kaaway mga isuon ni dala naningkamot usab nga malimbungan ang katawhan. Kaya karon ang mga kaisuon nato, mga kaisuon nato nga nahimo pod nga napahisalaan tungod sa walay insakto nga giya o pagtuon sa balaang kasulatan. O angay nato na pamalandungan kini nga mga pulong ang gihatag sa balaang kasulatan gitundo sa Dios aron mahimo kining maka padasig ka nato, makapalig-on ka nato. Kung unsa man ang mga pagsulay na moabot sa atong kinabuhi, makabarong kita mga isuon dyan. Kaya doon ay panuntihon mga isuon na ang gamay ng katawhan sa Dios na nangalagad din na kaniya. Makabaton og mga daghang mga pagsulay dinha sa iyang kinabuhi, sa iyang kinabuhi. Buti pasabot mga isuon nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili masayon. No? Pero tinasahi ang tao nga adunay kahibalo may tumos ka matuunan. Tungod kay sa liha nga moabot ang mga pagsulay, mga kasakitan o unsa man dinha nga bulog sa atong kinabuhi, masayong kini na buntubod. Kanato. tungod kay nahibalo kita sa kanatuan. Apan ang wala masayon ni ini mga Yesu. Mao ka na ang sayon na mahimo na mapukling ini kabo sa mga tanan. Naingon na to na mapahisalaag sila ini kabo sa panahon. Sa diha nga dunay mga pagsulay nga moabot sa ilang kinabuhi. Tungod kay kung ato makita karon sa ato ang kalibutan, grabe yung pag-uswag, no? Sa kahibalo. Nanay AI, no? Dinha sa ato ang mga social media, sa ato ang mga internet, no? Una anak mga isuon ka nang gitawag kong scam, no? Nai-scam. So, bantayanan mga isuon, gala. Na sa ato ang pagpangalagad, makahimo kita sa pagsubay sa tinuod nga dalan o kasiguruhan alang sa ato ang kinabuhi. O kini ang ato ang pagtuon ini nga kagabion, manginaon kita na kini makuhaan ato ang pagtuon, no? Na pinaagi ni ini mahimo nga ang ato ang paglakaw dinha sa tubangan sa Ginoo mahimong matuig. No? Dili kita muliko, paingon sa wala, no? Muliko, paingon sa tuo, kung dili, focus kita mga Isuon galang sa ito ang pagpangalagad. Dili nato sagulan o kalibog, pagduha-duha, ang ito ang pagpangalagad. Kung unsa ang tinuod ng kamatuoran o kasuguan nga gitudlo sa Ginoo, maoy ato ang sundon o katagan o kapungkatagan sa Panginoon. Ang Diyos magapanalangin, ako magapanamilit sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, atong mga interesado, din na sa Mati, hingom na usab sa Compostela, sa Bayugan, Bayugan 1, mga kaigsuunan, dinha sa Digo Susan, no, sa nagkalait-lain ng mga dapit, sa Pulumulok, sa Jinsan, sa mga inaot ko nga kamo, magapadayon sa pagsubaybay sa itong programa, ang tingog sa reformasyon. O ipaabot ang inyong mga pangutana, kung saan inyong mga pangutana, dinha sa itong pandilis, sa itong Facebook o sa ito ang account sa mga number na bihatag din niya. Panginaot ko nga ang Diyos mag-aupan o mag-apanalangin sa kanya.

mall sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon

0: Ano na 22 minutos mga katropang nakalabay sa Lasais sa buntag alang na usab sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang support ang imong kusog og wellness. Gumikan ko mas linggo na panglawas, mas hayahay ang adlaw. Magsanton o mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gibawalan sa Senate Impeachment Court ang mga senador nga magsilbing huwes ingon man ang mga abogado sa prosecution o depensa sa paghimong mga pahayag sa publiko bahin sa merito sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Batok ni Presiding Officer Francis Escudero, tumong niini nga mapreserba ang integridad o pagka-neutral sa proseso. Subana usab sa nasampit ang unang paglapas sa maong lagda, silutan o hugot kapagsaway sa open court o permanente nga i-record isip katapusang pasidaan. Kung mausab ang paglapas, 30,000 pesos nga multa ang ipataw. Samtang ang mga abogado mahimong i-refer alang sa posibleng disciplinary action. Gipasabot usab ni Escudero nga gikan lamang Agosto 26 ipatuman ang maong lagda busa dili apil ang mga niaging pahayag. Samtang gawas nun gihapon ang mga tigpababa sa duha ka kampo sa paghimo og pahayag. Ang mga abogado kinahanglan magpabilin sa depensa sa mga ebidensya, legal nga argumento o gustong pinulungan.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang ikondena ni Vice President Sara Duterte ang mga insulto o pagsaway nga nadungog ato sa iyang impeachment trial. Batod niya, ang mga akusasyon batok kaniya kinahanglan pamatud-an pinaagi sa ebidensya, dili pinaagi sa insulto, pagpangapas o pagpasundayag sa politika. Ingon si Duterte nga kung ligon ang kaso batok kaniya, dili na kinahanglan ang mga pulong sa mga sama sa scam o mastermind, ingon man brat. Aron paligunon ang mga allegation, batod pa niya ang insulto dili mapabatud-an sa usa ka kaso og dili usab kini mahimong kapuli sa ebidensya. Samtang ipatangtang ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa record ang mga pulong scam og mastermind nga gigamit sa usa ka pribado prosecutor ato sa pagpangutana sa usa ka saksi. Samtang si Senator Judge Rafi Tulfo kani adto ang misaway kang OVP Special Dispersing Officer Jeannie Acosta tungong sa iyang gitawag nga blind lawyer.

0: og ingon nga supak sa balaod sa South Korea ang kusog nga pagsinggit og mga lihok nga makabalda sa duha sa operasyon sa eroplano.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye pa sa tumaritang international, mubutar ang mga Swiss referendum sa Setyembre 27 kung aprubahan ba ang mas hugot ka polisiya sa ilang pagkanutrial. Nga mahimong mubabag sa nasod sa pagpatuman sa mga silot sa pagkaepang ekonomiya o pakitimbayayong sa NATO. Gisuportahan usab sa gobyerno o kadaghanan sa mga partido ang pagsupak sa proposal tungod sa kahadlok nga nahimong mahimulag ang Switzerland sa mga silingan niining Europe countries o malimitahan ang ilang kooperasyon sa seguridad. Base usa sa mga bag-ong survey, 62% sa mga botante supak sa proposal samtang 36% ang pabor. Ang Swiss neutrality gigila. Sukad kaniadtong 1815 og nahimong bahin sa ilang konstitusyon

0: Mutabang sa pagpagawa sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee